Nistellem li semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum f'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-marċ li jażil talikom illum jismu Bon Pacello, miktub mis-surmas Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Laurenz tal-Belt Vittorioza, surmas direttur maestro Paul Schembri.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-arraħat li ġej, il-qari tal-Vangelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.
1: Eżi skuti Maltinu għawċin. Talbuni biex dawn l-erba teħdu ta' settembru naqsam ma'kom xessibijiet żgħar fuq l-Evanġelju. Nisimgħu l-qari tal-ħadd li ġej.
2: Mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lill-ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u hum jgħak wieħed jew tnejn oħra. Biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad tanqas minnhom ma jkun nirt isma' mur għajt lill-ġimgħa. U jekk tanqas mill-ġimgħa ma jkun nirt isma' żommu b'wieħed pagan u publikan. Ta' sew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinom fl-imkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-mewwiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm inkun jien f'nofshom.
1: Meta qrajt Evanġelu tal-ħadd li ġej, laqtuni dawn l-idejat. Il-korrezzjoni fraterna, il-kliem ta' Ġesu dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u t-tielet il-preżenza tal-la waqt it-talb. Ħanibdew mill-aħħar waħda. Il-preżenza tal-la waqt it-talb. Darba fil-odukmini ċempel it-telefon u persuna staqsit il-President ġej għall-Quddisa. Il-fadel ħadd telefon wieġeb m'iniex ċert mill-programm tal-President biss Ġesu ġej żgur. Ħafna drabi aħna ninsew li waqt it-talb u speċjalment waqt il-Quddisa nkunu qed nitolbu lill-Alla flimkien ma' Ġesu. Għax hu stess għalinna fejn tnejn jew tlieta jkunu miġburin fis-smi hemm inkun jien fosthom. Ejjew nagħmlu ħilitna biex dejjem niftakru f'din il-verità li kull meta nitolbu speċjalment mal-oħrajn Ġesu ikun hemm fostna. Il-korrezzjoni fraterna. Fil-Vanġelu smajna li Ġesu iridna nikkorreġu li xulxin. U għalinna kif? Biss qabel ma nipprova nikkorreġi lil xi ħadd. Ra l-ewwel jekk jien stess inhiex ħati ta' dak in-nuqqas li qed ninnota fl-oħrajn. Għaliex? Għax jew jien inkun tajt eżempju ħażin, jew jien ma nkun għamil xejn biex dak in-nuqqas li qed ninnota ma jsirx. Inħalli kollox għaddej. It-tieni irid noqgħod attent għax faċċli nipponta subgħajja lejn xi ħadd fil-waqt li l-istess bħal nkun qed nagħmlu jien. Ivan din ikkorreġi, imma dan irid isir l-ewwel, beħ l-ewwa kollha. It-tieni, trid issib ħin u okkażjoni tajba. It-tielet, qabel ma bniedem tiġbidlu l-attenzjoni fuq xi ħaġa ħażina li jkun għamel, ikun jaqbel li l-ewwel tgħidlu jew issemmilu xi ħaġa tajba li inti nnotajt fih. Imma tipprova għidlu dak li tixtieq u jikkorreġi. U l-aħħar fuq kollox taqsax qalbek jekk ma rinexxilekx mill-ewwel u l-aħħar ħsieb Ġesu qal: dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Hawn jidher Charlie għandna referenza l-qrar. Xi grazzja kbira hu ti għandna aħna li meta nħossuna li nqasna mmorru nitolbu maħfra lill-Alla u permezz tas-saċerdot inkunu vera meħlusin. Ikunu vera maħlulin minn dan in-nuqqas kbir jew żgħir li nkunu għamilna. Dan il-klim ta' Ġesu llum qed ifakkarna. Ħalli ma nistraskurawx dan is-sagrament tant importanti. Jien inħobb ngħid il-qrar isu injezzjoni tant tajba bħalma tagħti sustanza lir-ruħ. Mela mhux imur inqer darba biss pereżempju għal miliet jew għal lejt imma nirprova mmur kull xahar. Il-mulej birik.

0: questa NGO è la visita comunità. In Patrucom e le Kulnarta Sipt, se capello per San Paolo, da nel centro Malti da Parvel, e con Odessa bel Malti, si setta per se la Cia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro inizia al museo e ti amlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 taxxar, missija 9 ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biżejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikratej.

0: U kafe marbib. Għalbeħ ikodna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-3-386-714. Għar il-sibt 5 ta' settembru jaħbat l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Western Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa l-Stella Maris Maltese Association jkollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' tliet korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04-30-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltisa band fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll ħobs biżejt deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċifu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 04-12-991-325. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem. Kitba ta' Antoine Barbara li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għall-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
2: Inselmilkom u qabel nibdew sil toħra mir-rumanz Id-dem li sar sem, nisimgħu fejn wasalna. Karlu baqa' jsegwi lil missieru u kien jafsew kull moviment tiegħu. Darba f'kesħa u xita mar jistennieh lejn it-tarzna Meta lemħu ħareġ f'nofs it-triq biex iwaqfu. Leonardo u rieħ li kien jaf minnu u ħadha miegħu tant li wara li għajjar lill-Martu Marija ġew f'lidejn u Karlu spiċċa biex qatlu. Mar lura fil-qasam u fil-għaxija ħasel ħwejġu sew. Jumin wara, il-mara li kellu Leonardo irrapportat li żewġa ma rritorna x'id-dar. Saret tfittxija bl-riżultat, għalkemm il-pulizija saru jafu li kien ħobb lin-nisa miż-żewġin. Fl-aħħar, l-istess mara ta' Leonardo ħadet it-tralassa mibgħuta minnhom Leonardo stess, tarfu li ċertu Karlu kien tela jfittxu. Iżda qisu li lill-Karlu ma jafu ħadd. Karlu baqa' għaddej bil-ħajja regolari tiegħu, jaħdem kuljum, u dik id-darba f'ġimgħa li kien jiltaqa' mal-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra, qatt ma naqas minnha. Iżda għalkemm ħalla kollox għaddej bi kwietu, hu kien dejjem attent għall-kull mossa żejda li seta' jara u li ma kinitx tgħaddi ġurnata waħda li ma kienx jistenna li quddiemu jara l-pulizija. Dik l-ittra li kien ħamijaw u li fuqa kien hemm l-indirizz ta' missieru, tan-naru qerida biex bekk ma jħallix provi jekk din kollha tinstab. Lonq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru ħbieħ taħt waħda miċ-ċangaturi tal-art tal-kamra tiegħu. L-ittri li kien jibgħat lill-maħbubin tiegħu kien baqa' jikteb fihom l-iktar affarijiet sempliċi li jinsab tajjeb u li jaħdem it-tnejn sal-ħadd. U dan biex jekk xi ħadd ikollu jaqrax fihom qatt ma seta' jsib liċken suspett. Mal-ħaddi ma' sħabu kien kliem mill-inqas u ma' Joel li m'għallem l-istess. Kliem ftit ħlief dak li jkollu bżonn jgħid. It-tama tiegħu kienet biss waħda. Dik li ma' l-ewwel opportunità jirritorna fartu. Kollox baqa' ħiemet sakemm ma' xart jiem wara xi tfal kienu qegħdin jilabu l-ballun fit-trejqa tat-tarzna u l-ballun tagħhom daħal qalb dak is-saltinjam li kien hemm miġbur fuq xulxin. Tifel minnhom daħal jiġbru u d-lonk li maħdak li derka tafru. Kollha biża, dawn it-tfal ġrew lejn l-ewwel qasa tal-pulizija fejn jinformawhom bis-sejba tagħhom. Billi kien ħafna ksieħ, il-ġisem ta' Leonardo dam ħafna biex jiddekomponi u kien għalhekk li qatt ħadd ma xam li rwejjaħ. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post, fejn wara li qalaw il-ġisem minn taħt l-injam, ħaddu ħlej il-kamra mortuarja għall-awtopsja. Fi ftit ħin identifikawh bħala Leonardo Sant u batu jagħtu l-aħbar lis-seħba tiegħu bis-sejba. Din xejn ma ħadita tajjeb din l-aħbar u d-lonk bdiet tagħmel ix-xenati. Iżda l-pulizija baqgħu ħimda sakemm ikunu jistgħu jkunu jafu l-mottiv tal-qtil. Sal-għada, il-pulizija kellhom ir-riżultat tal-awtopsja li konkludiet li l-mewt kienet ikkaġunata minn daqqiet fir-ras bl-istess injam li nstab fil-post. Malajr, il-pulizija sejħu laqa u dak li kien qiegħed imexxi l-każ wasal għall-konklużjoni li minn qatel li Leonardo ma marx fil-post biex joqtol għax miegħu ma ħaleb darma iżda uża dak li sab dak il-ħin. Biċċanjama milli kien hemm. Dan qal ukoll li x'aktarx Leonardo kellu argument mal-qattielu ġew f'idejn, fejn l-argument eskala u spiċċa f'delitt. Imbagħad ridu jkunu jafu l-ħin li fih inqatel, u hawn malajr waslu biex saru jafu. Dan billi fil-basket li kellu miegħu Leonardo sabu li kell, u dan wara li l-argument sar qabel daħal għax-xogħol. X'aktarx minn xi kollega tiegħu jew inkella minn xi ħadd li kien jaf bil-movimenti tiegħu u qatt jistenni hemm. Hawn il-pulizija kellhom f'idejhom biċċ oħra mill-kobba. Iżda xorta kienu ferm il-bot minn dak li seta' jwassalhom li jsolvu l-każ? Imbagħad gruppi żgħar ta' pulizija bdew joqogħdu fiċ-ċentri tal-belt u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u b'ritratt ta' Leonardo f'idejhom kienu jwaqfu n-nies u jistaqsuhom jekk kienu x'jafuh, bittir li jiġbru iktar informazzjoni. Dew ukoll jistaqsu lin-nies għal xi ħadd bl-isem ta' Karlu minn Malta, jekk kienu x'jafuh jew inkella fejn kien jaħdem. Għall-ewwel il-pulizija ftit li xejn jibdew jiġbru tarif, iżda mbagħad wieħed minnhom ħareġ bil-ħsieb illi jibdew iduru l-fabbriki ħwienet tax-xorpu l-lukandi tal-viċinanzi li kienu jħaddmu magħhom ħafna nies. Il-kliem jgħidu li jiġri bħaċċi rasa, u f'qasir żmien dawn l-ajdu twaslu f'idinejn Alessandra, il-ħabiba ta' Karlu. Din kes tzilx, metodu waħda il-pulizija marru fil-lukanda ta' missiera u staqsew għall-isem ta' Karlu minn Malta. L-aktar meta daw qalulhom li kien issuspettat u li kien fiqtil ta' persuna. Ma kellix sabar tistenna 5 oħra sakemm jasal it-tnejn u tiltaqa' ma' Karlu, u għalhekk dakinhar stess filgħaxija irħitilha lej il-qasam tat-toffieħ biex tfittxu. Għalkemm hi fil-qasam ta' Joel kienet marret kemm il-darba ma' missiera, din xejn ma kienet ħaġa faċli għaliha, kemm ma xal-qasam kien hemm ftit bogħod mhux ħażin. U iktar minn hekk li l-Karlu ma kienx taf f'liema kamra kellha tfittxu. Appena waslet, bdiet tarrex ma' kull imkien u tittama li ma tiltaqax ma' ħaddima oħra sabiex ma tqajjimx suspetti, iżda arrala, għax minn maħżen kbir deru ħerġin tliet ħaddiema li mill-ewwel tefgħu għajnejhom fuqha. Dawn mill-ewwel imxew lejha, l-iktar meta raw tfajla u wieħed minnhom dlonk qalilha. Warax, sinjorina sabiħaw il-lejla, ġejja maħna l-likel. Alessandra dbismet, l-iktar biex jissir taf fejn il-kamra ta' Karlu, u għalik għaltilom, grazzi ħafna diġa kilt, ftit jimilu l-tajt maġuvni jahdemaw, jismu Karlu, u nishtiq inkun naf li mil kamra tijaw, napprezza jiktajnuni. Wieħed minn dawk faqqa daħqa u qal, u koll, sajra fil-kamra tijaw, u aħna naħsbuh maxxex lill-Karlu, ej, qatt konna nobsu li għandu tfajla sabiħa bħalek. Isma' minni, sinjorina, tmur xejn dej Karlu, u hija magħna, xejn mhu ser jiddispjaċik. Għal dan il-kliem, Alessandra kellha ptit tmur fuqu u tfajjarlu daqqa fuq wiċċu. Iżda żammet ir-rażan u ma writux. Min flok qalflu, u ejja, kemm inti nkejjus, għajdli li mill-kamra tiegħu. Fittex għajdli għax darba oħra meta nerġa' niġi noqgħod ninkikin, isa, għajdli, forsi xi darba niġi noqgħod ftit ħdejkom ukoll. It-tlett irġiel tbissmu f'daqqa u dak li tkellem l-ewwel darba qal: Iva, tidher int kemm tinsa presta tiġi tqatta siha magħna? Ħaxixa ħażina int u minn għajnejk tidher, iżda ejja ħalli ngħidlek li mill-kamra tiegħu u wara se ngħidlek. Jisu li ma tamlu storbju zejjet, ftakar sinjorina li aħna hawn ilna bla mara u nitolbok biex ma tqanqli l-nixxa u qgħad bla bżonn. Alessandra mxiet erba' passi wara eh, sakemm dak ipponta sebgħu mill-bogħod lejn waħda mill-kmamar. Hi, femitu blak li mxejn, wara l-ringrazzjatu telqet taġġel lejn il-kamra ta' Karlu. Ħabtet il-bib għal darba darbtejn. Il-bib infetaħ. U malli rali l-Alessandra qudiemu, Karlu mexa żewġ passi lura bil-ħażda liha. Dan x'ġara, x'ġabek il-lejl Alessandra? Staqsa kollum bellaħ Karlu. X'għamilt, Karlu? X'għamilt sabiħ tiegħi? Qalflu bajnejaj leqgħu bid-dmuħ. Karlu qatal ftit momenti ċass, isu ma kienx qiegħed jifhem x'qaltlu. Imbagħad qalilha: M'inhiex nifhmek Alessandra, għajdli x'ġabek hawn. Dalodu ġew il-pulizija l-lukanda u staqsewna għal Karlu minn Malta. Jekk nafux minn hu jew fejn jaħdem. Qalulna li qegħdin ifittxuk b'rabta maqtil ta' xi ħadd. Kompliet. X'inhu? Ġew ifittxu lili, mela jinqattil, mela fid-dinja jinbissa u jisimni Karlu? Qal kollu roda. Ma nafx Karlu, ma nafx. Int trid tgħidli x'int? Jekk intix qattil jew le, jaqgħu sibt il-missierek u. Alessandra, fġiħalla l-imbierek u minnu li jien li l-missier ma nniżlux, imma min isser nasal sem? U paċenzja bija għajdli x'ismajt għax minix nifhem, kessaħtni. Reġa' Karlu. Edda najdlek, ġew il-pulizija u sejħu lill-papa. L-ewwel ura oħra tratta raġel b'isem ta' Leonardo u saqsew jekk jafux. Qalilhom li qatt ma raħ jew sema bih u mbagħad saqsewh jekk jaf b'xi ħadd jismu Karlu. Qalulu li Karlu hu mfittex b'rabta mal-qtil ta' dan Leonardo. Wieġbed fost lill-fieq it-tfajla. Karlu baqa' ħiemet ħares fajnejha. Imbagħad ħatafa minn spalli għat-tnejn u qal: Alessandra, biex il-pulizija semmew lili, bil-fors li xi ħadd semmini magħhom? Tibżax, jien għandi l-provi li għajer nhar ta' tnejn flaxija biex niltaq miegħek qatt ma noħroġ minn hawn. Hemm differenza kbira minn dak li jaħsbu għal dak li ta' bilħaqqu.
3: Iva, tassew, iżda la darba qegħdin ifittxuk dawn ħin jew ieħor ma jdumux ma jsibuk. Misser tkun faċli biex tikkonvinċihom li inti innoċenti, l-iktar jekk għandhom il-provi kontrik. Karlu fetaħ idejh it-tnejn u qal: Xi provi għandhom? Qalulek li huma żgura li jinħati?
2: Le, Karlu, ħadd ma qalli xejn għajr li jint tinsab infittex fuq qtil.
3: Jien derli li kelli niġi ngħidlek, ħalli tilħaq tipprepara ruħek. Ma tafx, forsi tilħaq tkellem lill-imgħallem u tgħidlu biex jekk jiġu l-pulizija jgħidilhom li jint qatt ma toħroġ minn hawn.
2: Ejja noħorġu nagħmlu mixi Alessandra, qed inħossni nifqa' hawn ġewwa.
3: Qalilha fil-waqt li fetaħ il-bieb u wara li ħarġu barra kompla, taf fejn sabuh mejjet.
2: Meta nqatel u kif inqatel? Taf jekk barra jien hemm x'iktar nies taħt suspett?
3: Xejn ma naf iktar milli qedtlek, hemm minni. Ma kellix sabar sa ma niġi hawn u ngħidlek kollox. Ma rridx nitilfek, Karlu, fimt? Min kollox nixtieq nagħmel biex nipprova li jint m'għandek x'taqsam? Iżda nfakkrek li l-pulizija tagħhom ma jirraġunawx bħalna. Dawk ma jagħtux każ tal-kriminalità li ssir kuljum, iżda meta mbagħad ifettlilhom jaqdu lil xi ħadd, miskinu għax storja bih jagħmlu ħalli n-nies taħseb kemm għandna pulizija ħabrika. Tiftakar, Karlu, tiftakar meta l-ewwel ftit ġimgħat li ltqajna kont kellimtni fuq missierek? Tiftakar x'kont għedtlek jien? Li jekk titlef rasek fuqu sejjer tispiċċa toqtlu? U hemm mara x'ġara. Int forsi serraħt qalbek u l-istorja ta' bejnietna sejjer tieqaf hawn. Kont merejtni, Karlu, kont merejtni bil-qawwa kollha. Iżda jien kont ċerta li meta tmiss il-bniedem fil-qalb tasal tagħmel kollox. Qalklu hi użommu marsus minn taħt idu.
2: Karlu derlu li Alessandra kienet ċerta li ħadd tajru ma kien il-qattil ta' missieru. Ma rridx iċedi l-armi, la magħha u la nqas ma' ħadd. U għalhekk kompla:
4: Le, ta', le, tinsab informata ħażin. U minnu li jien dejjem irid naffrontah, iżda qatt ma kont lest li nasal immitt qidi fuqu. Min qatlu għamel hekk għax fin-nof sem affarijiet oħra, iżda kif ġraw l-affarijiet bil-fors li nider il-ħati. Messni qatt ma tkellimt fuqu għax issa ara x'ġara. Iżda jien żventurat minn twelidi għax waqqajt il-ħtija fuqi. Iżda ifhem ħaġa waħda: kieku jien kelli f'moħħi li noqtlu, kieku jien qatt ma tkellimt ma' ħadd sabiex meta jasal dak il-moment ħadd ma jissuspetta fija. Timjajt, Karlu.
3: Jiġifieri qed tgħid li mhux int qtiltu. Sewwa qiegħda nifhem. Kun onest miħaj?
2: Le, Alessandra, le. Jien ma jien lebda qattil. Jekk il-pulizija għandhom f'idejhom il-provi li jienu l-qattil ta' missieri, dawn huma provi folozzi u arranġati. Jien għajr biex niġi ħdejk qatt f'ġimgħa sħiħa ma noħroġ minn hawn. Issa jridu jipprovdu l-ħin li fih inqatel. Mal-lejl matul il-jum. Laqlaq, Karlu. Alessandra baqgħet għall-ħin twil sekta, mixja bil-mod ma' ġembu u żommu magħha. Imbagħad kompliet:
3: Kollox sewwa, jiena qiegħda nemmnek b'għajnejja magħluqin u għalhekk sejjer nagħmel minn kollox biex jekk isibuk, ngħinek kemm nista' biex ma tinstabx ħati. Xejn ma ngħidlek, Karlu, jekk jiġu l-pulizija, tkellem mill-inqas u kun konsistenti f'dak li tajt. Jekk tgerfex darba fil-kliem, miskin int. Min għada se nara nsir x'naf meta u fejn inqatel, u mal-li nsir naf nerġa' niġi jgħu biex ngħidlek. ikun aħjar jekka lissa ma tibqax tiġi tiltaqa' miegħi, u sakemm naraw x'ser jiġri inkun jien li niġi hawn. Jekk għandna l-ħila nżommu kollox sieket, f'inqas minn tliet xhur oħra tkun tista' titlaq lura lejn pajjiżek għax il-vapuri tal-passiġġieri ma nofs April jibdew jaħdmu. Karlu baqa' jħares lejha. Kien jaf kemm kienet ħabiba tajba, iżda qatt ma basar kemm kienet lesta tgħinu. Imbagħad qal: "O min jaf jekk ikolli nsib vapur tal-merkanzija, nirkeb bil-moħbi u nitlaq miegħu. Dawn is-sena kollha jaħdmu, jidħlu joħorġu mill-port, u naħseb li m'għandix tkun diffiċli biex nitlaq."
5: "Int taf x'intajt? Titlaq ma' vapur tal-merkanzija biex jitilqek Franza jew Spanja? Taf kemm hemm kobor hemm biex tasal sal-ewwel port biex tbaħħar l-isfel lejn Malta. Aħjar tibqa' moħbi hawn sa ma jasal iż-żmien li nkun nista' nirranġalek għal vjaġġi dirett. Mhux hawn biss, iżda kull imkien fid-dinja hekk isir. Il-vjaġġi tal-passiġġieri jsiru biss bejn April u Settembru. Mela jkollok tistenna."
2: Qaltlu: "Karlu baxxa rasu, għax Alessandra kellha raġun. Jekk jirnexxielu jibqa' moħbi fil-qasam għad tliet xhur li jmiss, jista' jgħid li jkun ħieles minn omor il-ħabs." Imbagħad waslu qudiem il-kamra tiegħu u Karlu talaba jibqa' mixi magħha biex iwassala sal-istazzjon. Ima ridiġ bil-qawwa kollha. Imbagħad Karlu talaba tidħol miegħu fil-kamra u wara li għala il-bib warajhom qal: "Nixtieq nitolbok pjaċir, Alessandra." Ima weġbitux u stennietu jkompli. Imbagħad minn kexxun ħareġ biċċa karta u beda jikteb fuqha. Tajla fida u kompla: "Hawn għandek żewġ indirizzi, wieħed Tommy u l-ieħor tal-maħbuba tiegħi Julia. Nixtieqek li jekk jiġri xi ħaġa lili int ikdbilhom darba kultant żmien f'ismi u għajdilhom li ninsab tajjeb. Għajdilhom li biddilt l-indirizz u l-posta tagħhom. Jiena lik nagħmel kollox, Karlu. Iżda l-aħjar, anke jekk jarrestawk, littri tibqa' tiktibhom int biex tal-familja ma jindunawx li l-kaligrafija tkun imbidlet, għax inkella jekk jissuspettaw li jkun ġralek xi ħaġa, żgur li toqtol lill-ommok bl-inkwiet. Barra minn hekk, jien ma nafx nikteb tajjeb bil-Malti u min issejra quddiem mis-serja u ommi u ngħidilhom biex jikdbu li littri huma. Tinkwetax, il-pulizija mhumiex sejrin iċaħduk milli tikteb lill-familja." Qaltlu iju ta' faslu jidu: "Kollox sewwa, Alessandra, nibqa' niktibhom jien. Iżda nixtieq illi l-posta nirċevija għandek, ħalli jekk ikollhom jitfgħu nil-ħabs, tal-familja ma jindunawx mill-indirizz." "Grazzi, Alessandra, grazzi tal-ħbiberija sinċera tiegħek." L-issen kollu ħosbien għal dak li seta' kien ġej għalih.
5: "Tiħux ħsieb jien nibqa' ngħinek f'kull ma jkollok bżonn. Fik sibt ħabib u maħbub, u għalkemm naf illi qatt ma nista' nkun tiegħek, naf illi nista' nkun qribek. U serraħ rasek, għax dejjem qribek ser issibni. Jekk tibqa' hawn, jien nibqa' hawn, u jekk xi darba titlaq lura, jasal jum illi jien ukoll niġu warajk. Illi anke jekk niżżewweġ, il-ħbiberja ta' bejnietna tibqa' b'saħħitha."
2: Qaltlu:
3: "Karlu mexa lejha, u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jafa, biesa fuq moħħha, qafasha miegħu u bla klimxejn infirdu. Kif sapru hu waħdu fil-kamra, Karlu ħassu ibes ġebel għal dak li kien għadu kemm sema. Ħassa qajh maqtu għajnu bla saħħa, issa li sar jaf li kien infittex mill-pulizija. Ma setax jaħseb x'seta' jagħmel. Ikellem lil Joel li m'għallem u jgħidlu li jekk iġu l-pulizija jistaqsu għalih, jgħidilhom li ma jafux." "Le, b'hekk iktar kien sejjer iwaqqa' suspetti f'moħħ Joel. Xejn ma seta' jaħseb, u moħħu ħassu battala l-kollox." Imbagħad qabad sigarett u qagħad bil-qeda barra iħares lejn id-dlam, jiżen dak kollu li kien għadda minnu minn tfulitu sal-ġurnata tal-lum. Bħal wieħed qalbu maqtuha, quddiem għajnejh ġiet bħal rassenjazzjoni li wkoll jekk ikollu jinqafel f'ċella għal omru, kien kuntent illi defenda ġieħ il-maħbuba ommu u patta għall-imrar li għaddit minnu bid-dem li xerret minn missieru. Għall-ewwel darba iżda
2: ħass bħal rimors f'qalbu.

li kienet għamlet tant miegħu u tixtieq lu tant ġid. Ħass rimorsa x'gid bilha. Gideb għal fatt li ma fdajiex jekk jgħidilha l-verità. Beża li tikxfu u xxerred dak li jagħmel lill-missieru. U issa ħassu ġifa jekk ikollu jgħidilha li gid bilha li kienu l-veru qattil ta' missieru. Akkost ta' kollox rid iżhom kelmtu u jibqa' jsostni li jdejh kienu ndaf minn kollox, kemm ma' Alessandra u wkoll mal-Pulizija. Min jaf, forsi ma' żmiena tisib il-kuraġġ u jgħidilha l-verità li hu tassew giddieb u qattil. Wara diversi ġimgħat, iż-żewġ it-tribl aħbarijiet, waħda tal-għajbin ta' Leonardo u l-oħra li nstab maqtul, waslu għand ommu Carmena. Bkiet, attċara u lil Karlu seħtitu iktar mill-li qatt tagħmlet qabel. Għalkemm flittri ma kienx hemm ħafna dettalji, ma kellix bżonn ta' ħafna skola biex tkun taf x'ġara. Karlu rnexxilu jisib lill-bina. Qatlu ħbieħ wara 10 tiem instab minn xi tfal. Tilfet rasa u l-ġranet kienet taddihom tixrob l-imbit u tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Għajr li l-żewġa u wlieda lil-ħadd ma ridet tgħid b'dak li kien ġara għax sostniet illi kien diżonur li tgħid illi dak bina Leonardo raġel b'saħħtu li qatt ma beża minn ħadd spiċċa maqtul minn daqsxejn ta' tifel. Ħassita tistħi tgħid illi ġratilha l-istorja ta' David u Gulija li dak it-tifel mistħi u beżjeh kellu jasal biex lila jdaħħal f'tant miżerja. Ħassita tellefa li dak it-tifel bin dik il-familja li hu bina tant tagħhom bis-sieq issa kienu l-rifes fuqhom rebħilhom. Lanqas jekk kellu jqatta' omru l-ħabs għal Carmena, Karlu kien ir-rebbieħ. Ħassita meluba li l-familja ta' Marija kienet miżmuma fuq iċ-ċlidejn min-nies tar-raħal u rrispettata minn kulħadd, mhux bħala lin-nies ma jniżluhiex u jdawru wiċċhom minnha. Fajnejn Carmena, issa Marija, kienet ir-reġina tar-raħal u mhux dik il-mara li tiġri ma' kull raġel. Kien kollu ta' xejn kemm lajjiet qalet fuq Marija, għax Marija kienet il-maħbuba u mhux hi. U biex tkompli taqgħod, meta Carmena kienet toħroġ lejn il-misraħ biex tagħmel il-qadi ta' kuljum, fajnejha kienet tara lil Marija tħares li hawn titħaq. Bħal qisha ridet tgħidilha issa ħuli ħaqqek. Marija iżda xejn ma kienet taf b'dak li għamel bina Karlu, iżda dik id-bissima ferreħa tagħha kienet iġġiel lill-oħra tittikel minn ġewwa. U biex ma ġġielx lin-nies ikomplu jtsektku fuqha, marret sabet nutar f'raħal ieħor fejn kitbilha l-ittra li talbita s-sieħba ta' bina, ittra dettaljata li bi approvat kemm setgħet biex tinkrimina lil Karlu. U mhux ittra sempliċi kif soltu kienet tiktepi lill-bina. Malajr impostata sabiex tfittex ta' salant is-sieħba ta' Leonardo u tkun żgura li Karlu ma jilħaqx jaħrab minn taħt idejn il-Pulizija. Ma kellix sabar tistenna li tirċievi l-aħbar li Karlu ġie arrestat, bil-profi kollha meħtieġa sabiex mill-ħabs ma joħroġ qatt. Saħansitra kienet lesta l-issifer innifisa biex minn barra li ta' tistqarrija lill-Pulizija kemm Karlu u familtu kienu mqabdin ma' bina Leonardo, kienet lesa wkoll biex tixhed fil-qrati kontrih. Żewġa iżda fehma mod ieħor u qal li jkun iktar aqli jekk l-ewwel jistennew li jkunu jafu min kien il-qattil ta' binhom. Carmena ġildet miegħu u għajrtu qatih fej sostniet illi ħadd tajr Karlu ma seta' kien il-qattil għax skonta Karlu kien mimli blawi minn għand ommu Marija. It-tfittix għall-persuna bl-isem ta' Karlu ma waqafx, iżda l-Pulizija ma kellix dettalji biżejjed biex dan seta' jinstab. Għalkemm kienu talbu lin-nies jekk jafux minn kien Karlu, ħadd ma seta' jwassal għalliċ kien soluzzjoni. Il-biża tal-Pulizija kien illi dan Karlu issa seta' telaq il-bogħod li jinbel toħra u b'hekk ikun impossibbli li xi darba qatt jinstab. Iżda meta għaddew diversi ġimgħat u s-sieħba ta' Leonardo marret blittra quddiem il-Pulizija, l-affarijiet ħadu xejra oħra
għax fidejhom issa kellhom mhux biss

0: isem iżda wkoll il-kunjom. L-età u kol ħil tal-batti bekki li jom Karlu kella mal-vittma. Issa saru jafu li dak Karlu li rridu kien l-istess ben tal-mejjet. L-ittraqrawa diversi esperti tal-pulizija. Kolla jippruvaw jisibu fija l-oqda tat-taħbila li kellhom qoddimhom. Din l-ittra kienet tajtek. Aziza, ikolli ngħidlek illi qatt f'omri ma stennejt li nirċievi minn għandek aħbar bħal dik. Ibni Leonardo li kien tant maħbub minn kulħadd jispiċċa maqtul minn ibnu li tant u tant ħabb. Ma nistax nifhem kif wara tant snin ibnu Karlu baqa' jsostni dak li dejjem ħalef li jagħmel. Joqtol l-missiru b'sikkina. Baqa ma tallimx mill-eżempju tajbin li taħ missiru, għax il-gideb tommu waslu li joqtol. Dak li għamlu lawi u ribellioni, meta kien għadu Malta, kien għaddu qatellili biex jabalitani, mara anzjana u ta' saħħa dajfa, u minn flok spiċċa qatelli l-missiru, raġel twajjeb li telaq minn pajjiżu biex jaħdem għal-ulidu. Da' żgur li joqtlu. Issa ma ċandhom bżonnu li l-missierhom għax kabbarhom lilu li l-ħutu bil-flus li kien jibatilhom kull xar. Issa, biex nagħtik id-dettalji li tlabtni, Karlu jġor l-istess kunjom ta' missieru Leonardo, jiġifieri sant. Għalkemm Leonardo kien maħqur minn martu li tliet uliedu qatt ma ċaħadhom u dejjem kien gburi bihom. Karlu llum għandu 19 sena. Għalaqhom ix-xar lieħor propju nhar it-23 ta' Jannar. Qatt ma qalilna fejn mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma' ħafna nies fil-qalba tal-ibliet, x'aktarx fil-ħunet tax-xorb jew tal-ikel. Tfittxu imkien iktar għax minn dejjem hekk kien jgħid li jrid jaħdem, l-istatura tiegħu kemm xejn mibnija. Tul ta' madwar 5 piedi u 8 pulzieri, xagħru skuru għajnejh kbar u suwed. Ikkunsidrat bħala żagħżugħ gustus bħalma kien missieru. Għalkemm quddiem in-nies jilgħab il-parti ta' żagħżugħ edukatu mistħi, nista' ngħidlek li hu proprju l-kontra u nissogra nżid ukoll inqisu bħala ferm perikolus u jasal għalli jiġi għal idejh. Nitolbu kaziża għamel l-mutjak kollu biex tgħin lill-ġustizzja sabiex lil Karlu jfittxu jsibuh. Bħali taf kemm ibni Leonardo kien raġel tajjeb, jekk tkunu teħtieġu x-xhieda tiegħi, jien lesta li niġi hemm u nistqar dak li kien jgħid Karlu. Iktibli meta trid u nitolbok iż-żomni infurmata b'dak li jkun qiegħed jiġri. Ftakar li l-familja ta' vittma innoċenti tistrih biss meta tara li ssir ġustizzja mal-għażiż tagħhom. Għati bewsel lil dawk iż-żewġ anġli tagħkom u għajdilhom li n-nanna tħobbhom ħafna. Nibat ukoll bew soħra għalik. Oddini tiegħek Carmina Sant.
1: U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.